0: parce du bolo ni serigne pisse sama lim ido radja nami
1: jene la ko du am
0: ido na la ko radja do
1: ah ma to ko to ma betama etamu ma bulu radja nami ngora soni do hape
0: betamu ma radja nami bajolu mate
1: betamu holo
2: radja nami
3: ul barang
2: way lo so wala ko bolo bolo ko bulu ko radja nami
3: si wora bu balu balo sinura sinu radja mangalu parce du boloku
2: holo radja nami
3: jema di sida
2: adeu me radja nami
3: adeu atau buah udahku.
2: Kita tahu,
3: kita tahu. Ulu balak buah udahku.

0: Pau lah kuasa dua loki.
1: Iya, aku lapar sedu bulu.
0: Nabi doa mi pas sedu bulu kui.
1: Hei, juara dungdam, juara pane. Mau lo pas sedu bulu, mau lo pas dungani. Alah pas sedu bulu, nanyo hal me dungani.
0: Bapak, gabi ui, pa ulak kuatai bawa.
1: Hari pi hurwa.
0: Ilu bako, satu tua kutu tuban selak kalau bayang dulu lagi. Pa ulak.
1: Dah ulak kadri, beko juara lubang.
0: Pa ulak pas sedu bulu.
1: Mau lo pas sedu bulu, mau nuruki majengat tamar babu kubadian.
0: Iyo.